0: Kuliah nomor 1 hente oke nerja pungka tabuk nerja pungka tere biar me korang reka odit narion tai alka yaknik.
1: पिताजी कहाँ चले गए? पिताजी कहाँ चले गए?